0: میرے خوابوں کی شہزادی میں ہوں اکبر الہ آبادی میں شاعر ہوں حسینوں کا میں عاشق مہجبینوں کا تیرا دامن تیرا دامن تیرا دامن
1: دامن دامن
0: تیرا دامن نہ چھوڑوں گا میں ہر چلمن
1: چلمن چلمن
0: میں ہر چلمن کو توڑوں گا